0: Zadverim. Eto. Eto ti pesma.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: 8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa Talasa Radio Cetinja. I današnje druženje počinjemo jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala. Nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijede emisije Art Info 9 sati i 30 minuta. Cetinje Info u terminima 11, 13, 14 i 30, 17 i 19 sati. A nakon toga, odnosno u okviru današnjeg programa od 12 sati i 15 minuta, čućete i Radio Mozaik Viza sa novostima sa razno raznih meridijana pa i iz naše države. U svakom slučaju, meteorolozi danas kažu sunčano, temperatura do 34 stepena, kod nas je trenutno svježe, oko 17 stepeni Celzijusa. Uživajte u danu koji je pred vama i slušajte frekvenciju 94,5. Sa vama su Nedo, Aleksandra i Marina.
1: Radio Cetinje.
2: Baš ovdje, Marija.

0: Zbog planiranih radova na mreži od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Bez struje će danas do 16 sati biti i Očevići, Začir, Dubovac, Klin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Tokom dana u Crnoj Gori je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predijelima sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo da umjerena oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab da umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 17 stepeni Celzijusa.
1: Noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Osam je sati, 30 minuta, pratite pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Specijalni gosti prijema, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno je iz kabineta predsjednika. A prijestolnica Cetinje donirala je vatrogasno vozilo službi zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje kao dio kontinuiranog ulaganja u unapređenje njenih operativnih kapaciteta. Kako je saopšteno iz gradske uprave, nabavkom ovog vozila realizovano je obećanje koje je gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković dao nakon prošlogodišnje požarne sezone, kada je najavio da će lokalna uprava nastaviti da kroz kontinuirana ulaganja svake godine dodatno osnažuje kapacitete službe zaštite i spašavanja. Jedna vijest iz sporta, Cetinjanin Marko Kavaja bio je dio crnogorske reprezentacije u paninskom trail trčanju koja je početkom tekućeg mjeseca učestvovala na balkanskom prvenstvu na Tari i u Bajinoj Bašti. Kavaja je uspio da osvoji bronzanu medalju u trci na 13 km u konkurenciji seniora. Detalje čitajte na Cetinskom listu. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi dogovor vlasti i opozicije o ustavnim izmjenama, potvrda je političke odgovornosti, ali ne i dokaz političke kulture, smatraju sagovornici Radio Televizije Crne Gore. Ocjenjuju da je riječ o sinergiji spoljnog uslovljavanja i unutrašnje političke kalkulacije. Prava politička zrelost, kako bit će, kako zaključuju, dostignuta kada kompromis postane redovan način donošenja odluka. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Dogovor o ustavnim izmjenama, politička odgovornost ili evropski pritisak. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici uložit će žalbu na oslobađajuću presudu kojom su suspendovani policijski službenici Petar Lazović i Jugoslav Rajičević oslobođeni optužbi za policijsku torturu, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz tog tužilaštva. Lazoviću i Rajičeviću sudilo se pred Osnovnim sudom u Podgorici zbog optužbi za krivično djelo mučenje na štetu Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića koji važe za navodne pripadnike Škaljarskog kriminalnog klana. Advokatica Jovana Mrvaljevića Tatjana Pavličić reagovala je nakon oslobađajuće presude Petru Lazoviću i Jugoslavu Rajičeviću, navodeći da njen klijent od početka tvrdi da je bio izložen policijskoj torturi, te da će te navode zastupati i u žalbenom postupku. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice iz kompanije Monteput, saopštili su da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura, a detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. Nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

0: Pregled internet portala nastavljamo pobjedom. Nakon što su zajedno izglasali pokretanje procedure za izmjene ustava, poslanici vlasti i opozicije nastavljaju u duhu saradnje. Piše pobjeda u tekstu pod naslovom Sattleru obećan i cik do kraja jula. Predstavnici crnogorskih političkih elita nezvanično su šefu delegacije Evropske unije Johanu Sattleru garantovali brzi rasplet situacije oko imenovanja u Centralnoj izbornoj komisiji. Sagovornici pobjede i stručnjaci iz udruženja pravnika upozoravaju s druge strane da je zbog višemjesečnih opstrukcija nanesena nepopravljiva šteta i da je u domenu teorije da CIK stigne da završi obiman posao do donošenja odluke o raspisivanju prvih opštih lokalnih izbora sredinom marta naredne godine. Odbornik DPS-a Nikšićkom parlamentu prijavio 3 napada za manje od pola godine, a još 5 prećutao, pišu u tekstu pod naslovom Policija tek juče uhapsila osumnjičene za ugrožavanje bezbjednosti Rajka Perovića. Naime, Perović je utorak poslije podne 8. put za kratko vrijeme bio meta napada, što u Nikšićkom odboru DPS-a tumače kao pokazatelj da nije riječ o izolovanom incidentu, već o kontinuiranom progonu čovjeka koji zbog svog javnog djelovanja i iznošenja činjenica trpi pritiske, prijetnje i nasilje. Kako su precizirali, napadači su ga bezuspješno tražili kod kuće, a našli ga na radnom mjestu gdje su ga napali i vrijeđali pred članovima porodice. Andrija Janković potvrdio pobjedi da je finansirao i organizovao radove u kući Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića, izvedene bez saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara, piše u tekstu pod naslovom Krov obnavljao po dogovoru sa ocem Evstatijem. Dokumentacija do koje je došla pobjeda pokazuje da se odgovornost za radove više ne može svesti samo na nepoznatog investitora. Policija je prikupila izjavu osobe koja tvrdi da je ugovorila i platila dio zahvata, dok se u cijelom postupku prvi put pominje i dogovor sa predstavnikom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U međuvremenu, dok su postupali tužilački i policijski organi, glavni radovi na kući su završeni. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. A evo o čemu pišu vijesti. Poslanici bi na današnjoj sjednici parlamenta na kojoj će se izglasati nacrt amandmana za izmjene ustava mogli odlučivati i o nedostajućim sudijama Ustavnog suda, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije to će se sa sigurnošću znati nakon kolegijuma šefa parlamenta Andrije Mandića, koji bi trebalo da se održi prije sjednice koja je zakazana za 17 sati. Izvor lista iz vladajuće većine rekao je da će se na današnjoj sjednici 90% glasati o izboru oba kandidata šefa države Jakova Milatovića, sudiji Podgoričkog višeg suda Predragu Krstanijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić. Da registratori sa dokumentacijom Ministarstva poljoprivrede fale nakon renoviranja zgrade tog resora i da zaposleni nisu mogli utvrditi što sve nedostaje, kazala je u Višem sudu svjedokinja Svetlana Milačić u nastavku suđenja bivšem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Petru Ivanoviću i nekadašnjim službenicima tog resora Vukici Perović i Nemanji Katniću. Specijalno državno tužilaštvo tereti Ivanovića, Katnića i Perović da su od aprila 2014. do jula 2019. godine zloupotrebom službenog položaja omogućili nezakonite isplate Nacionalnom udruženju vinogradara i vinara Crne Gore. Za kraj jedna vijest iz svijeta, privremeni dogovor Sjedinjenih Država i Irana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i produženju prekida vatre trebalo je da omogući nesmetan prolaz brodova i protok nafte, ali se 3,5 sedmice kasnije plovidba tim ključnim energetskim koridorom odvija neuredno, krhko i sa čestim zastojima, piše Financial Times. Pošto je prošlog mjeseca objavio da će Moreus biti otvoren bez taksi, američki predsjednik Donald Trump poručio je brodovima svijeta da pokrenu motore uz poruku neka nafta teče. Ipak taj vitalni plovni put i dalje je glavna tačka spora, piše u tekstu pod naslovom Hormuz drži SAD i Iran zaglavljene u vrtlogu osvetničkih napada. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti iz naše produkcije.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
6: Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro, vam želimo poštovani slušaoci. Poslanici bi na današnjoj sjednici parlamenta na kojoj će se glasati o nacrtu amandmana za izmjene Ustava mogli odlučivati i o nedostajućim sudijama Ustavnog suda, saznaju Vijesti. Prema nezvaničnim informacijama, to će se sa sigurnošću znati nakon kolegijuma šefa parlamenta Andrije Mandića koji bi trebalo se održi prije sjednice koja je zakazana za 17 časova. Izvor liste iz vladajuće većine rekao je da će se na današnjoj sjednici 90% glasati o izboru oba kandidata šefa države Jakova Milatovića, sudiji Podgoričkog višeg suda Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Specijalni gosti prijema, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno iz kabineta predsjednika. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici uložit će žalbu na oslobađajuću presudu kojom su suspendovani policijski službenici Petar Lazović i Jugoslav Rejčević, oslobođeni optužbi za policijsku torturu. Lazoviću i Rejčeviću sudilo se pred Osnovnim sudom u Podgorici zbog optužbi za krivično djelo mučenje na štetu Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, koji važe za navodne pripadnike škaljarskog kriminalnog klana. Advokatica Jovana Mrvaljevića Tatjana Pavličić reagovala je nakon oslobađajuće presude Lazoviću i Rejčeviću, navodeći da njen klijent od početka tvrdi da je bio izložen policijskoj torturi, te da će te navode zastupati i u žalbenom postupku. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice iz kompanije Monte Put su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da je primirje za njega završeno i da su najnoviji napadi na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana. Iran je juče napao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu i poručio da Trumpove prijetnje nije su znak snage, već neuspjeha. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 23 stepena Celzijusa. 9:03, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru proslave Dana državnosti večeras će u 21 sat i 30 minuta na arheološkom lokalitetu Duklja biti održana premijera novog igrano-dokumentarnog filma Doklea, grad tišine Miodraga Bola Boškovića. Doklea, grad tišine je prvi igrano-dokumentarni film realizovan u Crnoj Gori u potpunosti posvećen ovom izuzetno za crnogorsku istoriju važnom lokalitetu koji je kroz razna vremenska razdoblja mijenjao svoje ime u Diolkija, Doklea, odnosno Duklja. Film je nakon 10 godina raznih oblika priprema kontinuiranog rada konačno finalizovan, što se ogleda u jedinstvu teksta sa nepobitnim istorijskim činjenicama, originalne muzike i autentičnih kadrova ovog lokaliteta. Lik mističnog ženskog lika kontinuirano nas vodi kroz čitav film, preko kojeg saznajemo mnoge istorijske činjenice i fakte, u mnogo čemu po prvi put na ovakav način prezentovane široj javnosti. Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Oni su pozvali sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta u prostorije Crvenog krsta. Najuspješniji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na izložbi koja će biti organizovana povodom Svjetskog dana humanosti koji se obilježava 19. augusta. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Konkurs obuhvata samostalne grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru centra. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni do kraja decembra 2026. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Radio Cetinje i ja ga slušam. Oliva Sperper.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 10 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Poslanici bi na današnjoj sjednici parlamenta na kojoj će se glasati o nacrtu amandmana za izmjene Ustava mogli odlučivati i o nedostajućim sudijama Ustavnog suda, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama to će se sa sigurnošću znati nakon kolegijuma šefa parlamenta Andrije Mandića, koji bi trebalo da se održi prije sjednice koja je zakazana za 17 časova. Izvor lista iz vladajuće većine rekao je da će se na današnjoj sjednici 90% glasati o izboru oba kandidata šefa države Jakova Milatovića, sudiji Podgoričkog višeg suda Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore. Specijalni gosti prijema, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Rekonstrukcija vlade Milojka Spajića mogla bi biti okončana do kraja jula, saznaje dan iz nezvaničnih ali pouzdanih izvora. Nakon što je postignut dogovor o izmjenama Ustava i deblokadi pravosuđa, završeni najvažniji dio političkih dogovora unutar parlamentarne većine, na dnevni red dolazi ispunjavanje koalicionog sporazuma i popunjavanje upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti, koja su ostala prazna nakon izglaska predstavnika Demokratske narodne partije iz vlade. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da je primirje za njega završeno i da su najnoviji napadi na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana. Iran je juče napao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu i poručio da Trumpove prijetnje nisu znak snage, već neuspjeha. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar

0: zaslužuje pouzdanost.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta. U srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu.

0: gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12 sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Poslanici bi na današnjoj sjednici parlamenta na kojoj će se glasati o nacrtu amandmana za izmjene Ustava mogli odlučivati i o nedostajućim sudijama Ustavnog suda, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama, to će se sa sigurnošću znati nakon kolegijuma šefa parlamenta Andrije Mandića, koji bi trebalo da se održi prije sjednice koja je zakazana za 17 sati. Izvor liste iz vladajuće većine rekao je da će se na današnjoj sjednici 90% glasati o izboru oba kandidata šefa države Jakova Milatovića, sudiji Podgoričkog višeg suda Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Specijalni gosti prijema, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno iz kabineta predsjednika. Rekonstrukcija vlade Milojka Spajića mogla bi biti okončana do kraja jula, saznaje Dan iz nezvaničnih, ali pouzdanih izvora. Nakon što je postignut dogovor o izmjenama Ustava i deblokati pravosuđa, završeni najvažniji dio političkih dogovora unutar parlamentarne većine, na dnevni red dolazi ispunjavanje koalicionog sporazuma i popunjavanje upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti koja su ostala prazna nakon izlaska predstavnika Demokratske narodne partije iz vlade. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo do umjerenu oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. U našem je gradu 26 stepeni Celzijusa. 12 sati i 2 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. YouTube proslavlja 50 godina benda novim albumom i singlom Street of Dreams. Tajna dugog života ipak se krije u genima, kažu naučnici. Tehnologija na Mundijalu 2026, lopta sa čipom pamti dodir, a sudije gledaju kroz oči kamere. Legendarni irski rock band U2 objavio je novi single Street of Dreams, prvu pjesmu sa predstojećeg studijskog albuma, koji će biti objavljen kasnije ove godine za Island Records. Riječ je o njihovom prvom studijskom izdanju nakon 9 godina, čime band otvara novo poglavlje svoje impresivne karijere. Single donosi prepoznatljiv zvuk po kojem je ovaj band decenijama među najuticajnijima na svjetskoj rock sceni. Uz objavu pjesme predstavljen je i zvanični video spot snimljen u Mexico City-u tokom maja, gdje je bend učestvovao na završnici turnira Street Child World Cup. Zanimljivo je da je snimanje obilježilo iznenadno nevrijeme koje je privremeno zaustavilo produkciju, nakon čega je jedna lokalna porodica članovima benda ustupila svoj stan kako bi na balkonu dovršili dio kadrova. Objava singla dolazi u godini u kojoj U2 obilježava 50 godina od osnivanja.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Fudbal je decenijama bio igra instinkta, talenta i sudijske procjene, ali ovogodišnje svjetsko fudbalsko prvenstvo sve više liči na laboratoriju visoke tehnologije. Na mundijalu ove godine granica između sporta i nauke gotovo da je nestala. Lopte imaju ugrađene senzore, sudije su dobile nove digitalne alate, a vještačka inteligencija pomaže u donošenju odluka koje mogu promijeniti sudbinu utakmice, prenosi Inside FIFA. Jedna od najzanimljivijih inovacija je takozvana povezana lopta. U unutrašnjosti zvanične lopte mundijala nalazi se mali inercijalni senzor, čip koji bilježi kretanje lopte i šalje podatke sistemu za video asistenciju sudijama. Atraktivna novina su i kamere na opremi sudija koje omogućavaju gledaocima i analitičarima da vide utakmicu iz perspektive samog arbitra. Nova tehnologija stabilizuje snimak i omogućava jasniji prikaz događaja na terenu. Dok jedni smatraju da tehnologija donosi pravednije odluke i smanjuje greške, drugi strahuju da fudbal gubi dio svoje spontanosti. Debata traje da li će savremena preciznost zamijeniti čar neizvjesnosti. Jedno je sigurno, fudbal budućnosti više neće biti samo igra 22 igrača na terenu. Biće to spoj sportista, sudija, kamera, senzora, podataka i vještačke inteligencije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinjski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz M Del Turist.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Bez struje će danas do 16 sati biti i Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Zbog planiranih radova na mreži, od 9 do 15 sati u petak će bez struje biti zgrada S53 i ulica Obilića, najavljeno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Tokom dana u Crnoj Gori je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo da umjerena oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab da umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Channel check. Left, right. Radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14 sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Poslanici bi na današnjoj sjednici parlamenta na kojoj će se glasati o nacrtu amandmana za izmjene Ustava mogli odlučivati i o nedostajućim sudijama Ustavnog suda, saznaju Vijesti. Prema nezvaničnim informacijama to će se sa sigurnošću znati nakon kolegijuma šefa parlamenta Andrije Mandića koji bi trebalo da se održi prije sjednice koja je zakazana za 17 sati. Izvor liste iz vladajuće većine rekao je da će se na današnjoj sjednici 90% glasati o izboru oba kandidata šefa države Jakova Milatovića, sudiji Podgoričkog višeg suda Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Specijalni gosti prijema, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanje i podrške Crnoj Gori u trenutku kad se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno iz kabineta predsjednika. Rekonstrukcija vlade Milojka Spajića mogla bi biti okončana do kraja jula, saznaje dan iz nezvaničnih ali pouzdanih izvora. Nakon što je postignut dogovor o izmjenama Ustava i deblokadi pravosuđa, a završen je i najvažniji dio političkih dogovora unutar parlamentarne većine, na dnevni red dolazi ispunjavanje koalicionog sporazuma i popunjavanje upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti, koja su ostala prazna nakon izlaska predstavnika Demokratske narodne partije iz vlade. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da je primirje za njega završeno i da su najnoviji napadi na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana. Iran je juče napao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu i poručio da Trumpove prijetnje nisu znak snage, već neuspjeha. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 27 stepeni Celzijusa. 14 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A iz sadržaja emisije izdvajamo Pirc Musar, Milanović i Kos danas na Cetinju povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula. 12. jula na ljetnjoj pozornici je Mina Jahović, 13. jula Željko Bebek. Izložba knjiga u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore, 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. Peko Đurović, prvak Mediterana u šahu. U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, biće održan danas na Cetinju. Domaćin događaja je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Specijalni gosti, kako su najavili iz kabineta predsjednika, biće predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno iz kabineta predsjednika.
0: Cetinje Info.
1: Povodom svečanog prijema za Dan državnosti na Cetinju, uprava policije će danas snimati skup kamerama i dronovima, a građanima i pravnim licima bit će zabranjeno korišćenje bespilotnih letjelica iznad prostora održavanja događaja. Iz uprave policije je saopšteno da će u skladu sa zakonom kamerama i dronovima biti snimani Njegošev mauzolej na Lovćenu u periodu od 15 do 17 sati i rezidencija predsjednika Crne Gore Plavi dvorac na Cetinju u periodu od 17 do 20 3 sata. Dodali su da vrijeme snimanja može biti produženo po potrebi.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja biće na ljetnoj pozornici gdje će od 10. do 12. jula biti održan četvrti susret horova, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula biće održana svečana akademija nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Montenegro Beer Fest bit će održan na parkingu gradske turističke organizacije. Trajaće 3 dana od 31. jula do 2. avgusta. Organizator manifestacije je prijestolnica Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme, miris lipa i meda, bit će održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 časova. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, odnosno poeziju, romane, memoare i anegdote, kao i kroz filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
0: Cetinje Info.
1: Evo jedna informacija iz sporta. Mladi crnogorski šahista Pejko Đurović osvojio je titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Budvi prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda, 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog pehara.
0: Cetinje Info.
1: Prijevremenske prognoze i jedna servisna informacija. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, s jutra od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab, umjeren, promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 28 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Mladen Stojanović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta. U srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera.

0: Snejra kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru proslave Dana državnosti večeras će u 21 sat i 30 minuta na arheološkom lokalitetu Duklja biti održana premijera novog igrano-dokumentarnog filma Doklea, grad tišine Miodraga Bola Boškovića. Doklea, grad tišine je prvi igrano-dokumentarni film realizovan u Crnoj Gori u potpunosti posvećen ovom izuzetno za crnogorsku istoriju važnom lokalitetu koji je kroz razna vremenska razdoblja mijenjao svoje ime u Diolkija, Doklea, odnosno Duklja. Film je nakon 10 godina raznih oblika priprema kontinuiranog rada konačno finalizovan, što se ogleda u jedinstvu teksta sa nepobitnim istorijskim činjenicama, originalne muzike i autentičnih kadrova ovog lokaliteta. Lik mističnog ženskog lika kontinuirano nas vodi kroz čitav film, preko kojeg saznajemo mnoge istorijske činjenice i fakte, u mnogo čemu po prvi put na ovakav način prezentovane široj javnosti. Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Oni su pozvali sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta u prostorije Crvenog krsta. Najuspješniji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na izložbi koja će biti organizovana povodom Svjetskog dana humanosti koji se obilježava 19. avgusta. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Konkurs obuhvata samostalne grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru centra. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni do kraja decembra 2026. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinja. All right, you know what time it is.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će danas do 16 sati biti i Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Zbog planiranih radova na mreži, od 9 do 15 sati u petak će bez struje biti zgrada S53 i ulica Obilića, najavljeno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Tokom dana u Crnoj Gori je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra, sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Poslanici bi na današnjoj sjednici parlamenta, na kojoj će se glasati o nacrtu amandmana za izmjene ustave, mogli odlučivati i o nedostajućim sudijama Ustavnog suda, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama, to će se sa sigurnošću znati nakon kolegijuma šefa parlamenta Andrije Mandića, koji bi trebalo da se održi prije sjednice koja je zakazana za 17 sati. Izvor liste iz vladajuće većine rekao je da će se na današnjoj sjednici 90% glasati o izboru dva kandidata šefa države Jakova Milatovića, sudiji Podgoričkog višeg suda Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas je na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore, a specijalni gosti prijema, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Piric-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno iz kabineta predsjednika. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio da je primirje za njega završeno i da su najnoviji napadi na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana. Iran je juče napao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu i poručio da Trumpove prijetnje nisu znak snage, već neuspjeha. Prvi četvrtfinalni dan svjetskog prvenstva donosi duel Francuske i Maroka, koji će od 22 sata otvoriti borbu za plasman među četiri najbolje selekcije svijeta. Preostali četvrtfinalni parovi igraju se sutra, sastaće se Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Argentina, Švajcarska. Vrijeme sutra, sunčano ponegdje u slab do umjeren u oblačnost, ređe i umjeren dnevna oblačnost na sjeveru, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljiv, najviše sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna sutra do 35 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 26. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: YouTube proslavlja 50 godina benda novim albumom i singlom Street of Dreams. Tajna dugog života ipak se krije u genima, kažu naučnici. Tehnologija na Mundijalu 2026, lopta sa čipom pamti dodir, a sudije gledaju kroz oči kamere. Legendarni irski rock band U2 objavio je novi single Street of Dreams, prvu pjesmu sa predstojećeg studijskog albuma, koji će biti objavljen kasnije ove godine za Island Records. Riječ je o njihovom prvom studijskom izdanju nakon 9 godina, čime band otvara novo poglavlje svoje impresivne karijere. Single donosi prepoznatljiv zvuk po kojem je ovaj band decenijama među najuticajnijima na svjetskoj rock sceni. Uz objavu pjesme predstavljen je i zvanični video spot snimljen u Mexico City-u tokom maja, gdje je band učestvovao na završnici turnira Street Child World Cup. Zanimljivo je da je snimanje obilježilo iznenadno nevrijeme koje je privremeno zaustavilo produkciju, nakon čega je jedna lokalna porodica članovima benda ustupila svoj stan kako bi na balkonu dovršili dio kadrova. Objava singla dolazi u godini u kojoj U2 obilježava 50 godina od osnivanja. Slušate grupu U2 i pjesmu Street of Dreams.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Fudbal je decenijama bio igra instinkta, talenta i sudijske procjene, ali ovogodišnje svjetsko fudbalsko prvenstvo sve više liči na laboratoriju visoke tehnologije. Na mundijalu ove godine granica između sporta i nauke gotovo da je nestala. Lopte imaju ugrađene senzore, sudije su dobile nove digitalne alate, a vještačka inteligencija pomaže u donošenju odluka koje mogu promijeniti sudbinu utakmice, prenosi Inside FIFA. Jedna od najzanimljivijih inovacija je takozvana povezana lopta. U unutrašnjosti zvanične lopte mundijala nalazi se mali inercijalni senzor, čip koji bilježi kretanje lopte i šalje podatke sistemu za video asistenciju sudijama. Atraktivna novina su i kamere na opremi sudija koje omogućavaju gledaocima i analitičarima da vide utakmicu iz perspektive samog arbitra. Nova tehnologija stabilizuje snimak i omogućava jasniji prikaz događaja na terenu. Dok jedni smatraju da tehnologija donosi pravednije odluke i smanjuje greške, drugi strahuju da fudbal gubi dio svoje spontanosti. Debata traje da li će savremena preciznost zamijeniti čar neizvjesnosti. Jedno je sigurno, fudbal budućnosti više neće biti samo igra 22 igrača na terenu. Biće to spoj sportista, sudija, kamera, senzora, podataka i vještačke inteligencije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Na redu su gradske aktuelnosti. Svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, biće održan danas na Cetinju. Domaćin događaja je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Specijalni gosti, kako su najavili iz kabineta predsjednika, biće predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno je iz kabineta predsjednika Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: A povodom svečanog prijema za Dan državnosti na Cetinju, Uprava policije će danas snimati skup kamerama i dronovima, a građanima i pravnim licima biće zabranjeno korišćenje besplatnih letilica iznad prostora održavanja događaja. Iz Uprave policije saopšteno da će u skladu sa zakonom kamerama i dronovima biti snimani Njeguševa mauzolej na Lovćenu u periodu od 15 do 17 sati i rezidencija predsjednika Crne Gore Plavi dvorac na Cetinju u periodu od 17 do 23 sata. Dodali su da vrijeme snimanja može biti produženo po potrebi.
0: Cetinje Info.
1: Ostale aktuelnosti. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnoj pozornici gdje će od 10. do 12. jula biti održan četvrti susret horova, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših Slovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula bit će održana svečana akademija nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Montenegro Beer Fest bit će održan na parkingu gradske turističke organizacije i trajeće 3 dana od 31. jula do 2. avgusta. Organizator manifestacije je prijestolnica Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme Miris lipa i meda biće održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 sati. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, poeziju, romane, memoare i anegdote i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodnooslobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Mladi crnogorski šahista Pero Đurović osvojio je titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Baru prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda, 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog pehara.
0: Cetinje Info.
1: Jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, s jutra od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno je iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj prognoza vremena za sutra, dakle u Crnoj Gori zadržat će se sunčano, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 24, a najviša dnevna do 35 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list. Na pažnji se zahvaljuju Mladen i Ana.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru proslave Dana državnosti večeras će u 21 sat i 30 minuta na arheološkom lokalitetu Duklja biti održana premijera novog igrano-dokumentarnog filma Doklea grad tišine Miodraga Bola Boškovića. Doklea grad tišine je prvi igrano-dokumentarni film realizovan u Crnoj Gori u potpunosti posvećen ovom izuzetno za crnogorsku istoriju važnom lokalitetu koji je kroz razna vremenska razdoblja mijenjao svoje ime u Diolkija, Doklea, odnosno Duklja. Film je nakon 10 godina raznih oblika priprema kontinuiranog rada konačno finalizovan, što se ogleda u jedinstvu teksta sa nepobitnim istorijskim činjenicama, originalne muzike i autentičnih kadrova ovog lokaliteta. Lik mističnog ženskog lika kontinuirano nas vodi kroz čitav film, preko kojeg saznajemo mnoge istorijske činjenice i fakte, u mnogo čemu po prvi put na ovakav način prezentovane široj javnosti. Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Oni su pozvali sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta u prostorije Crvenog krsta. Najuspješniji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na izložbi koja će biti organizovana povodom Svjetskog dana humanosti koji se obilježava 19. avgusta. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Konkurs obuhvata samostalne grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru centra. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni do kraja decembra 2026. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Poštovani slušalci, imate još jedan pozdrav iz studija Prvog Crnogorskog radija. 17 sati 30 minuta, što znači da se od ovog momenta osvrćemo na pisanje Cetinskog lista i ostalih crnogorskih portala, ali za početak ono o čemu je pisao ili prenio Cetinski list. Dakle, povodom obilježavanja 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka crnogorskog naroda, prijestolnica Cetinje organizuje višednevni program posvećen jednom od najznačajnijih datuma crnogorske istorije. Kako je saopšteno iz gradske uprave, program obilježavanja započeće manifestacijom Četvrti susreti horova, koji će se od 10. do 12. jula održati na ljetnoj pozornici sa početkom u 20 sati. Ova manifestacija, koja se realizuje u saradnji sa horom Luča, okupit će 5 dječjih i 9 odraslih mješovitih horova iz Crne Gore, Srbije, Rusije i Turske, pružajući publici priliku da uživa u raznovrsnom horskom stvaralaštvu i međunarodnoj kulturnoj razmjeni. U okviru programa u nedjelju 12. jula na Balšića pazaru bit će otvorena i 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme miris lipa i meda sa početkom u 10 sati. Opširnije o ovom događaju, a i o narednim koji će biti održani u našem gradu, čitajte na portalu Cetinski list. A svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, bit će održan danas na Cetinju. Domaćin događaja je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Specijalni gosti, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, poeziju, romane i memoare. Izložba će biti otvorena od sutra do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke. I za kraj malo sporta, mladi crnogorski šahista Peko Đurović osvojio titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Budvi prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda, 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog postolja. O svim ovim temama, a imate još tu što šta da pročitate na portalu Cetinski list. U nastavku nešto sa portala Vijesti, predlog zakona o porezu na dodatnu vrijednost ima za cilj cjelovitije uređenje svih osnovnih instituta sistema PDV-a u skladu sa evropskim standardima, saopštio ministar financija Novica Vuković. On je danas u Skupštini, obraćajući se, predložio akt i kazao da postojeći zakon o PDV-u koji je donijet 2002. tokom godina postepeno usklađivan sa evropskim propisima, ali da i dalje sadrži rješenja koje ne odgovaraju direktivi Savjeta 2006/112 i njenim kasnim izmjenama. Imajući u vidu da je članstvo u EU strateški cilj Crne Gore, kao i potrebu za modernizacijom, uslijed razvoja digitalnih ekonomija i rasta prekogranične trgovine, ocjenjeno je da postojeći okvir više nije dovoljan i da je nužno donošenje potpuno novog zakona, rekao je Vuković. Sprovođenje zakona zahtijevaće i prilagođavanje poslovnih procesa i informacione infrastrukture poreske uprave, kazao je Vuković, a ovome opširnije čitajte na portalu Vijesti. Prelazimo na javni servis. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ocijenio je da između Hrvatske i Crne Gore ne postoje ozbiljne prepreke koje bi opterećivali odnose dvije države, navodeći da pitanje školskog broda Jadran nije od presudnog značaja, dok bi pitanje razgraničenja trebalo riješiti. Iskoristio je i da sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem ima dobru saradnju. Taj brod je građen u vrijeme Karađorđevića. Na njemu su plovili Titovi mornari i bio je registrovan u Splitu i sada ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju. Evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i onako ništa ne znači. Ali da je to baš neka važna stvar, e, boga mi nije, kazuje Milanović. Dakle, to je banalizovanje odnosa između dvije države i dva naroda, kazao je on. Prema njegovim riječima, pitanje granice je ono što bi trebalo riješiti. To pitanje godinama funkcioniše, ali sada je stvar snage i kredibiliteta vlasti u Crnoj Gori da to apsolvira i da politički prođe neokrznuta, jer to će uvijek biti optužbi da je neko izdao prevlaku. Jasno je šta je Hrvatsko, a šta crnogorsko, kazuje hrvatski predsjednik. Opširnije ovaj intervju čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Analitika je prenijela sljedeće. Crna Gora tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo bi da privremeno zatvori poglavlje 8, konkurencija, čime bi nastavila još jedan važan korak na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Poglavlje 8 odnosi se na politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći, oblasti koje obezbjeđuju da svi učesnici na tržištu posluju po jednakim pravilima i da se spriječe prakse koje narušavaju fair tržišnu utakmicu. To znači da sve kompanije treba da imaju jednake uslove za poslovanje i da na tržištu pobjeđuju kvalitetom, inovacijama i dobrim idejama. Opširni ovome na portalu Analitik. I za kraj smo ostavili dan, dok su cijene na državnim univerzitetima iste na svim fakultetima, na Univerzitetu Donja Gorica one zavise od programa i visine ECTS kredita koje je student prethodno ostvario. Cijene trogodišnjih doktorskih studija na visokoškolskim ustanovama koje upisuju najveći broj studenata, Univerzitetu Crne Gore i privatnim univerzitetima Donja Gorica i Mediteran ostaće iste ove godine. Semestar na Univerzitetu Crne Gore koštaće 750 eura ili 1500 godišnje, odnosno 4500 za 3 godine, a za sve studijske programe. Ako vas ovo zanima, opširnije čitajte na portalu Dan. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 sa najnovijim gradskim aktualnostima.

0: 5, festival za sva čula.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjet. Falcon kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

Kiss. You gotta not talk.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. Pred vama je posljednje izdanje gradskih aktualnosti za danas. I sadržaj emisije izdvajamo. Pirc, Musar i Milanović i Kos danas na Cetinju povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Manifestacija Ljeto u prijestonici 2026 bit će nastavljena i tokom jula. 12. jula na ljetnoj pozornici je Mina Jahović, 13. jula Željko Bebek, izložba knjiga u Nacionalnom biblioteci Crne Gore, 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo, Peko Đurović, prvak Mediterana u šahu, a vrijeme s jutra, pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena.
1: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, bit će održan danas na Cetinju. Domaćin događaja je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Specijalni gosti, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, saopšteno je iz kabineta predsjednika Crne Gore.
1: Cetinje Info.
2: A povodom svečanog prijema za Dan državnosti na Cetinju, Uprava policije će danas snimati skup kamerama i dronovima, a građanima i pravnim licima bit će zabranjeno korištenje besplatnih letilica iznad prostora održavanja događaja. Iz Uprave policije saopšteno da će u skladu sa zakonom kamerama i dronovima biti snimani Njegušev mauzolej na Lovćenu u periodu od 15 do 17 sati i rezidencija predsjednika Crne Gore Plavi dvorac na Cetinju u periodu od 17 do 23 sata. Dodali su da vrijeme snimanja može biti produženo po potrebi.
1: Cetinje Info.
2: Ostale aktualnosti, manifestacija Ljeto u prijestonici 2026 bit će nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu bit će na ljetnoj pozornici gdje će od 10. do 12. jula biti održan četvrti susret horova, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših Jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula bit će održana svečana akademija nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Montenegro Beer Fest bit će održan na parkingu Gradske turističke organizacije i trajaće 3 dana od 31. jula do 2. avgusta. Organizator manifestacije je prijestonica Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme Miris lipa i meda bit će održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 sati. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
1: Cetinje Info.
2: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, poeziju, romane, memoare i anegdote i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodnooslobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
1: Cetinje Info.
2: Mladi crnogorski šahista Pero Đurović osvojio je titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Baru prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda, 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog pehara.
1: Cetinje Info.
2: Jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, s jutra od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
3: Cetinje Info.
2: Za kraj prognoza vremena za sutra, dakle u Crnoj Gori zadržat će se sunčano, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 24, a najviša dnevna do 35 stepeni.
3: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list. Na pažnjom se zahvaljuju Mladen i Ana.
3: Cetinje Info.
0: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Proglašavam druga Josipa Broza Tita za predsjednika Republike bez ograničenja trajanja mandata. Da ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje i za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Da ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i jedinstva, za ravnopravnost.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.